0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.

0: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
0: Naj

Blondie i Maria, rock'n'roll petak na prvom programu Big Radija. Mi ćemo malo da se bavimo saobraćajem, kamerama da budem konkretnija. Znate onaj trenutak, vozite, pa zamišljeni ste, pa razmišljate o životu, o kreditima i onda ugledate kutija na stubu, kamera za brzinu. Prva reakcija ljudskog mozga, odnosno onog dijela koji je evoluirao iz pećine, kočnica i pogled na kontrolnu tablu gdje je kazaljka za brzinu. Ljudi iz autokluba izbacili su tekst koji malo spušta loptu, ta kamera vas ne gleda sa kilometar udaljenosti, nije to kao oko iz Gospodara Prstenova, već tih stacionarnih radara u Evropi poput sistema GADSO RT4 ima definisanu zonu mjerenja, registruju vas do 100 metara, dakle ako ste vidjeli pola kilometra ranije niste u problemu, ali tu nastupa čuvena ljudska inteligencija, neki likovi misle, aha, ok, vidio sam je, sad ću da proletim sa 120 pa ću na 50 metara od kamere da stisnem kočnicu kao na trkama. Ne funkcioniše to baš tako. Ako u zonu mjerenja uđete prebrzo, uređaj vas fotka u milisekundi, ma koliko vi gnjavili kočnice. E sad, nemojte miješati fiksne kamere i policijske radare sa strane. Fiksna kamera stoji mirno kao spomenik, ima svoju zonu i briga je za sve ostalo. Policijski laser u rukama čovjeka koji stoji iza žbuna, to mjeri sa ozbiljne udaljenosti. Ni znaci upozorenja vam tu ne pomažu previše, nema zakona koji kaže na koliko tačno metara mora stajati znak. Znak je tu čisto da vam umiri savjest, a ne da vam matematičku jednačinu da za kočenje. Najjednostavnija filozofija na svijetu, ako voziš po propisima, baš te briga i za kameru, i za žbun, i za GADSO RT4. A ako mislite da su mi ovdje opterećeni nadzorom, pazite šta se dešava preko okeana u Americi. Tamošnja priča prešla je na potpuno novi nivo igrice. Tamo gradovi masovno otkazuju ugovore sa firmom Flock Safety. To su ljudi koji postavljaju kamere koje automatski čitaju registarske tablice apsolutno svima. Ne samo onima koji žure, koji divljaju po putevima ili, ne znam, pravim kriminalcima, nego svima koji prođu. Ne znam, idete po hljebi i mlijeko i algoritam bilježi, aha, evo ga ovaj opet. Preko 120.000 tih kamera je bilo postavljeno širom Amerike, kažem bilo. Šta se desilo? Ljudi su prosto rekli, čakaj dok li više. Nisu pisali peticije, nego odu u garažu, uzmu testeru za metal i prepile stub. U Houstonu su nedavno bukvalno pretesterisali stubove i odnijeli 4 kamere. U drugim državama ih ruše, prekrivaju, skidaju. Policija to zove vandalizmom, građani to zovu borbom za privatnost. Vrhunac priče je Los Angeles. Policijska uprava Los Angelesa, odnosno čuveni LAPD, uradila je reviziju tog Flock sistema i otkrili su, za samo 2 mjeseca sistem je proglasio 161 vozilo ukradenim, potpuno pogrešno. To je bila greška u preko 32% slučajeva. I sad zamislite to, idete mirno na posao, usput slušate radio i odjednom vas opkoli 5 policijskih vozila sa isukanim oružjem jer je računar pobrkao brojeve na tablici. Genijalno, jel da? Na kraju, pitalice su jasne, da li tehnologija služi nama ili mi služimo bazi podataka, dok oni u Americi testerišu stubove, vi na našim putevima, samo skinite nogu sa gasa, jeftinije je, čuva živce i niko neće moći da vam objašnjava šta je to GADSO RT4.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPS banka AD Banja Luka. Najveći

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV po tvom.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž 3 komada, samo 2,50 kn. Više na robot.ba.
2: Najveći